Li li fu he tau manga fao afra hele hele hangi we kua whanohonoho mai. Ke he leo taongo, he mga aho la afi afinai. Whakalo falahi atu ke amto uosi, ke inwai matua, mai tama, mai anga ngatapu. Amen. Mai he tohi lima a Mose koe teo taro nome, koe veheanga ono. Mala he kupu toru nepe he mai. Kua maeke ke whakaveaki hata utoru a liongi mai aho. Kia monuina ia koe, tunga ni wangahau mai kia Yehova. Kia koe e Yehova koe atua he hawa tau matua. Ke he motu kwa tafea i e poke huu mwe meli. Kwa whamanatu mai mai tau toru e poa kia anga he atua kia Mose. Ke he wangahau ke he whanau Israela hangao ke he anganga he whakalofa, whakalataha mai fiafia. Kai mua atu. Ke manatu e whakalofa he atua haa koe hana tau poa kia anga. Kua tonuhia mai tau momoui e hana tau tangata. Kua whakakisi mai fōke mā tau tōru ke hewa hanai, e tau kupu whakauho aki, mai hana tau tōru a tau momoui, mā tau tōru a tau whenonga. Kia whakaalofa koe ke e hawa hawa atua, mai hawa loto katoa, mai hawa anganga katoa, mai hawa malo lō katoa. Ka eke ke whakawhai ka kano mai mā tau tōru, kua tonuhia ni ke whikawhikau mai marolo kua katoa toa. Hā koe tau kupu hea tua mai hana tau tangata kia manatu tum au hana whakaalofa hofi hofi noa. Kua fuaki mai mā tau tūru. Hanai, kua mai longa tua hea tua kua mitaki kia fia fia mau hana tau tangata mai eke tau mana mitaki ke tau mga hos kia kai mai